Oya papa, eduwechi o. Eni ejuma so je oya na ye ni ya. Oh, etwatwa so sa. Enu nti na me recommend Tropical Cables. Emo abri bia no. Che me customer se de omo pa de po. Inti abri bia wo Tropical Cables.